0: za dobro raspoloženje.
1: All right, here we go.
2: Sviramo samo najveće hitove.
0: Radio Studio D.
2: Samo najveće hitove.
0: Radio Studio D.

0: određeno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi dijelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admi Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

0: puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi dijelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admir Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Prijateljno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi dijelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admir Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: multiplog mailoma, koji je na hroničnoj hemodijalizi. Za razliku od uobičajene procedure, matične ćelije nisu zamrzavane, već su nakon prikupljanja čuvane na oko 4 stepena Celzijusa i u kratkom roku vraćene pacijentu. Iz UKC-a navode da ovakav pristup pojednostavljuje dio transplantacionog procesa, može smanjiti troškove i određene reakcije tokom reinfuzije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, poručivši da je Bosna i Hercegovina nepokoriva država. U govoru je istakao značaj očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te naglasio potrebu poništavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i evropskog puta zemlje. Bećirović je govorio i o aktuelnim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, kao i o značaju međunarodne podrške miru i stabilnosti u zemlji i regionu. Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Osnovci i srednjoškolci mogu poslati literarne radove na zadane teme, a najbolji radovi bit će nagrađeni. Konkurs je otvoren do 1. novembra, a radovi se mogu dostaviti poštom ili elektronskim putem.
1: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.
2: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Rina Osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik, preko puta MUP-a, 035-645-151. Ekspozitura Živinice, pored MUP-a, 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji, ulici Bosanskih Kraljeva, 065-049-625. Drina Osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
4: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
3: Imamo recept za ugodniji život.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Najveći izbor i najpredniji.

stikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove,

izvor i vatra i led, u kap se spoji čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi

oči ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladolja ko mošorinska dolja. U tebi noća su uzbuđena, srndač tršće, nemir čerike koje stigne na raskršće.

0: saobraćaju i da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Domovina se gradi dijelima. Spavači i lopovi nam kradu budućnost. Ja sam Admir Čavalić, najaktivniji zastupnik u federalnom parlamentu i garantujem rezultate.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

lupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.